0: stykke kinesisk häst för dagen. Så jag var så inte kokel för dig och bra. Jag tänkte
1: oss vid det till gott i förstånd.
0: Och då visste du att jag är fri. Schatzi, den hon är beruft nach dir.